odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san saku.

0: Adi, evo, ki je v letnem.
1: Ani nama volim.
0: DJ Pim, pa vam star 10-7. Ej, ja, komu čakam? Mislim, da... Ajde, školok in z nami.
2: Evo, upravo slušam na kva.
3: Duško! Kje ste? Duško, kje ste?
0: Na morju?
2: Ne.
0: Ne.
2: Nego vozim auto.
3: Upravo
2: sam u autu.
0: Pa kje?
2: Ali dobro... Dobro raspoložen i čekam vaš poziv.
0: God, evo nas tukaj. Kje ste na Jadranskoj magistrali, tore?
2: Ne. U Zagrebačkoj gužvi.
0: Aha. Isto, sve posao.
2: Da, pala. Slušao sam ja vas cijelo jutro. Slušao sam ja vas kad ste najavljivali u ostalom ovu frizuru, kad ste se zezali i tako. Čuo sam sve. Prati vas ko stara udba.
0: Velika hvala za Duško Loki na aktualu. A gremo še enkrat za Loki na osebno. 3-4 zdaj konobaru.
3: Konobaru.
0: Konobaru.
3: Konobaru.
4: Rudu za svirače. Hey. Svi
0: cino i svirete
4: navijače.
0: Duško.
2: Evo, samo da vam kažem, žurio sam, ali je gužva, nisam uspio.
0: Ja.
2: Evo, okay. Sad sam parkirao ispred Dinamovog stadiona, fino. Imam air condition, divota, u hladu sam još. Evo, sad možem, a žurio sam na sastanak sa autorom pjesme i Lavita Bendo. Nažalost, evo, gužva je, nisam uspio stići na vrijeme, pa sam evo, sam u autu.
0: Pa da, se ne modi, bo počakao. Zgodni se stanki, Duško, drugače pa
3: ja?
0: Niste sami u autu, vsi aktualovci in aktualovke smo skupaj zdaj.
3: Absolutno.
0: U vašem autu.
3: Duško, kaka je pa danske i vaša frizura?
2: Kao uvijek postojana. Postojana. Fenomenalna. Gledajte, u svaku pjesmu, kao što čime ljure zbog moje frizure. Naravno, zbog moje frizure koja je nikad ljepša, nikad bujnija, nikad atraktivnija.
3: Postojana.
0: Klasična, stalna, postojana, konstantna,
3: urejena.
0: I njoj imamo radi, ne samo dame, tudi
3: moški
0: imamo radi.
3: Absolutno.
0: Dejansko je, je frizura.
3: Urejen gospod.
0: Frizura kot je treba, tako da tudi moškim nam je všeč vaša frizura,
2: evo,
0: Duško.
2: Da, to me jedino brine što se sviđa više muškarcima nego ženama.
4: Za vso Slovenijo uživaj življenje že zjutraj na aktualu.
0: Sem ti rekel, vedno posluša aktual, zdaj je parkiral na parkirišču pri stadionu.
3: Pri Dinamo, ja.
0: Drugače pa bo v tem jutru še z nami, Duško Lokin, pozdrav Zagreb in kome čakam, da spoznamo ozadje nove pesmi.
3: Nove frizure.
0: V duetu z Darusom Despotom.
3: Sej ne moš, da ga ne bi imel
0: je
3: rad.
0: Tako, ne?
3: Ne moš.

0: dobar za poslušat.
1: Dobar za pogledat.
2: Ti, opet iz početka. Kažeš, s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.

0: Petek po magistrali. A pogrejmo z motorjem. In ne bo gužve.
1: Zakaj ne bo gužve?
0: Ker sem na motorju. Sam, veš, avto en za drugim se jajcajo, jaz z motorjem pa sam pčup, pčup, pčup, levo, desno.
1: Previdno, ja, lepo te prosim, veš.
0: Počasim, previdno. Motorist.
1: Pozdrav vsem motoristom. Srečno pot še zdaj.
0: Hvala,
1: drugače pa danes v tem jutru Duško Lokin z nami, on je vedno skupaj z aktualom, tudi v tem jutru že zgodaj posluša in je na poti ne naprav posebno srečanje, ampak spoznavamo, lahko zdaj že rečemo, novo pesem, ki je legendarna pesem, pesem,
0: namenjena frizura. Legendarni frizuri.
1: Frizuri! Duško, dobro jutro!
2: Frizura je legendarna frizura.
1: Seveda.
2: Svaka, gledajte, svaka priča ima svoju genezu.
0: Uh-huh.
2: Geneza moje frizure kreće od 71. godine. I što je nevjerovatno, ljudi moji aktualci, kažem aktualci, da se obraćam svim slušateljima koje posebno pozdravljam, gledateljima i vama u studiju i svima aktualcima, ja sam uvijek u trendu što se tiče frizure, bit ću uvijek aktualan, ali pjesma uvijek na prvom mjestu, odlično ste pjevali Konobaru jutro.
1: Hvala lijepa Duško.
2: Odlično. Zato da znate, i ja sam u Zagrebu, ali reću vam zašto. Evo, moram vas prekinuti, nije slučajno.
0: Okay.
2: Silom prilika sam u Zagrebu, jer Luka Basi i ja snimamo novi duet koji će biti hit hitova.
1: Wow.
2: Vjerujte mi, to je pjesma nakon koje ću ja moći reći dosta mi je više pjevanja, to će biti evergreen za sva vremena.
0: Duško.
2: I Sloveniji, Hrvatskoj i duše. Šire, to jest. A što da vam kažem, moram biti tu, evo ja ovih dana završavam svoju dio pjesme u Zagrebu, dolazi mi Luka 18. u Zagreb,
1: okay,
2: da snimi svoj dio i zajedno u duetu, e onda u jednom predivnom hotelu na autoputu prema Ljubljani, zove se Dolenj, snimamo dio spota. A 10.10. ja sam gost Luki u Mariboru.
1: Aha.
2: I tad uživo pred svima snimamo tu pjesmu i kad spojimo Dolenj snimke i koncerta u Mariboru, nastaće jedan fenomenalni spot.
1: Kakša novica?
2: A pjesma se zove, reću vam kako, Prijatelju. Nije ljubavna, nego Prijatelju, dva prijatelja. I to će biti nešto fenomenalno.
1: Absolutno.
2: Evergreen za sva vremena.
0: Pa se ne moram
1: Evergreen
0: vremena.
1: Za sva vremena, Basi in Duško Lokin dueto pripravi.
0: Duško, ekskluziva za nas. Duško, hvala za to, a smo to aktualovci slišali prvi.
2: Je, da, to sam čuval za vas. Prvo sam vama to najavio, to je zaista ekskluziva, a pjesma je prekrasna. Evo.
1: Vrijame.
2: Vjerujte mi, biće ludnica.
1: Pa ludnica je vedno s vami, Duško.
2: Pa biće ludnica za svirače. Luka i ja ćemo na snimanju u Dolencu svako malo za konobaru, drudu za nas svirače. Jer biće i svirači. Napravno. Svi ste pozvani.
1: Pridemo, čekaj. O moj Bože. Kakšna ekskluziva, Duško, hvala za to. Ekskluziva, torej
0: Luka Basi.
1: Luka
0: Duško Loki, nova Prijatelju.
1: Kaj si nova frizura, wow, legendarna,
0: wow,
1: pravi,
0: wow,
1: vsaka,
0: wow,
1: vsaka zgodba ima svoj izvor, pravi frizura tudi in pesem ima svoj izvor, že bila dejansko v nastajanju leta 71, skupaj s frizuro. Legendarna, vedno v trendu, ampak ekskluziva danes, da mini prevod, torej danes Duško Loki ni doma v Zadru, ampak se mudi v Zagrebu, ker pripravlja vrhunsko, fantastično, fenomenalno pesem, to lahko zdaj povemo, Lokin Basi. Danes snema Duško, 18. snema Basi, zdaj imamo vse informacije. 10.10. se dobita skupaj na odru, ustvarita en vrhunski video spot.
0: Del spota sta posnela v hotelu Dolenc.
1: Ambijentu hotela Dolenc izjemne, prav tako ekskluzivna lokacija.
0: In Duško pravi, če sem prav ga ujela, da po tej pesmi pa lahko reče, da je on naredil, da je naredil vse, kar se je želel v svoji glasbeni karieri.
1: Očitno pesem njegovega življenja prihaja je v nastajanju.
0: Oh,
1: Hotel Dolenc, Duško, najboljša možna lokacija, je tako?
2: Ne može biti bolja, ne može biti bolja.
1: Ajde, eno rundo za svirače zdaj.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.
1: Po deveti spoznamo še več o zadnji nove pesmi z Darusom Despotom, Frizura, torej in Duško Lokin. Kaj bi lahko dali v kozarec zdaj za to rundo? So šljive pripravljene? Je sliva tu?
0: Sliva.

0: Vrhunska sta skupaj, Mija, Marko, Tolja, 24.9. Še nekdo se prebuja danes z nami na Aktualu?
1: Evo, upravo slušam na Aktual.
0: Čujemo dobro.
2: Duško!
0: Duško Lokin, v tem jutru z nami. To je prva pesem, za me ena večjih pesmi poletja 2026. Konobaru Rundu za svirače. Hvala, Duško, za to pesem. In še ena pesem. Prihaja prav zdaj na Aktual druga poletna pesem Lokina, to je Lokin poletje.
2: Prav to bo
0: ki. Lokin poletje.
3: Tvoj šampon koristim, kom frizeru odlazim.
0: Duet, Darus Despot, Duško Lokin. Zdaj pa, Duško, eno vprašanje za vas. Kako je nastalo to sodelovanje Darus Despot, torej Duško Lokin, od kakšna je zgodba za to pesmijo? Duško.
1: Pa evo reču, kratko. Darus, ko ima prekrasnu frizuru i nikad ne treba frizera. Darus, vidjeli ste ga. Lipa moja Dalmatinka.
0: Moja lipa Dalmatinka.
1: Da, da. On je na svoj Facebook stavio ovako: molim vas, imam jednu prekrasnu pjesmu, i stavio je demo snimku. Ko bi malo bolje odgovarao da bude moj partner u toj pjesmi? Milion njih je glasalo Duško Loki. Šta da ja kažem, neću. Ma ne, uču.
0: Bravo. Uču.
1: I onda sam se potrudio, nova frizura, novi stil pjevanja, rockerske onako, sve novo. Ubit ćemo sve.
2: To se pravi, Duško je na Facebooku, ne, Darus je na Facebooku objavil demo te pesmi, frizura, in vprašal ljudi, s kom, kdo naj bo njegov partner pri tej pesmi, v duetu.
0: Več kot milijon ljudi je glasovalo za Lokina. Duška Lokina.
2: Duško, torej, ljudje smo želeli Lokina, dobili smo Lokina.
1: O, ljudi so odabrali, je. Šta da ja mogu reći nakon milijon glasovanja, što mogu reći? Naravno da hoću. A i drago mi je, pjesma je hit poseban. Došlo je vrijeme, ljudi moji, teška su vremena. Nakon konobara i nakon ove frizure, ja mislim da je vrijeme da se zabavljamo, da pjevamo vesele pjesme, ba dosta je tuge, ljubavi, muke, Isusove. Dosta je, vjerujte mi, evo.
0: Tako se strinjamo s vami, Duško, niso najlažji časi, rabimo več sproščenosti, več humorja, več veselja, več lahkotnosti. Moram reči, da čutim, to je Duško Lokin leto, Duško Lokin godina. In to je Duško Lokin godina, ki smo jo več kot potrebovali. Resno, dejansko.
1: Hvala ti. Hvala ti, bravo, bro. Baš si ga oduševio sada.
0: Resno.
1: Dobro. Ej, onda moram reći, kad snimim, 20. snimamo 8. snimamo u Dolenc, 21. ja sam u Zadru na odmoru, baš me briga za sve.
0: Evo. Vidiš, da rabimo Duška Lokina.
2: U Zadar.
0: Yes.
2: In vse skrbi na stran. Duško, ta vaša frizura, to je že skoraj nek vaš zaščitni znak, je tako?
3: Koji šampon koristi, kom frizeru odlazi.
0: Da, Duško.
2: Duško,
1: je? Moja frizura je moj zaštitni znak. Eto. To vam moram reći. Ja sam krenio sa ovom frizurom kad mi je u to vrijeme najpoznatija manekenka u bivšoj državi, zvala se Nuša Marović, rekla: okay, Duško, ti si lijep čovjek, pazi ovo, moram se malo pofaliti. Mada ne mislim za sebe da sam lijep, ja sam sve mislim da sam muškarčina, zgodan. To je bilo prošle vremena, ali se vadim na to dan danas. Naravno, da se šalim. Ali ona je to rekla, tako? Ja. Pa daj, kreni s jednom pravom perikom, najljepšom na svijetu, plati i kreni i osvojit ćeš sve publiku i svi će te voliti. Bog, tako je bilo. Do dan danas moja frizura je moj imidž, ona je kad treba i više od toga, je li tako? Eto, a sad sam je okrunio s ovom pjesmom frizura.
0: Da.
1: I to će ući u legendu i u povijest glazbe Hrvatske, Slovenije i puno šire i bivše države.
2: Pa bravo,
0: kak
2: se
0: čas,
2: Duško.
0: Da smo lahko priča temu dogodku 11. augusta. Torej, znana manekenka bivše Jugoslavije, ena najboljših,
2: ga je svetovala,
0: pohvalila, rekla, fantastičen človek, vi potrebujete točno tako frizuro in boste eksplodirali in poznala vas bo vsa regija. In to se dejansko zgodilo. Jaz moram reči, Duško, da bom tudi jaz, kaj rečem, čez 20 let potreboval podobno frizuro in mi všeč ta vas humor, to veselje, ki ga imate v zraku.
1: I dobro raspoloženje i prijatelji i ljubav prema obitelji i prijateljima, to je moj moto život.
0: Veselje, ljubezen do bližnjih, prijateljev, vse kar rabim. Sem ti rekel, da je Lokin godina.
2: Po vsej tej vaši dobri volji in forah Lokin, pa jaz si upam reči, da vsi rabimo malo Lokine v našem življenju, je tako, Duško?
1: Nemoj malo, trebaš više Lokina, puno Lokina v životu. Idemo dalje, frizura i živio aktuali pozdrav svim slušateljima i gledateljima aktuala. Eto.
0: To je ta energija.
1: Samo dalje, život je samo jedan, jel tako sunce, samo jedan.
0: Točno
1: je
0: to.
1: Život. Idemo uživati. I
0: kako?
1: Daj Bože zdravlja.
2: Istina.
1: To je to.
0: Zdravje, užitek, ključni na sveti, mislim, odkje vam ta energija? Odkje vam ta energija, Duško? Sem napolnjen. Duško, še na misel. Preden spustimo to pesem v svet. Frizura, Darus Despot, Duško, Lokin, ena misel.
1: A što mogu na kraju reći nego hvala svim aktualcima u uredništvu i oni koji su ljubitelji radio aktuala, slušatelji, gledatelji, svima zajedno jedno veliko hvala, jedna velika ljubav od Duška Lokina. Hvala vam od srca.
0: Sama ljubezen
2: tudi
0: za vas, Duško.
2: Za pesmi, za še eno vrhunsko.

0: To je aktualno. Open roll. Žana pa bundi z vami, živijo lepo zdrav. Kako smo, kaj?
1: Mi je v redu, ampak zdaj duško loke ne vem, če je čist ok.
2: Kaj pa je bilo, kaj?
0: Ok, 10:40 oziroma, ne bom povedal, koliko je ura, Žana v glavnem traži
1: pove. Ja, v tej rubriki smo se znašali in Duško Lokin je glavni na meniju, ker menda zaključuje svojo pevsko kariero.
2: Kaj?
1: Ja.
2: Zdaj, kako?
1: Lej, v bistvu to je on sam povedal danes zjutraj naši Hajdi pa Juretu.
0: Imaš dokaz?
1: Mam, preverimo.
3: Poziva za nas, Duško, hvala za to, a smo to aktualovci slišali prvi.
4: Je, da, to sem čuval za vas. Luka Basi.
0: Ja.
4: I ja snimamo novi duet, koji će biti hit hitova.
0: Wow.
4: Vjerujte mi, to je pjesma nakon koje ću ja moći reći dosta mi je više pjevanja, to će biti evergreen za sva vremena.
0: Kakša novica?
4: A pjesma se zove, reću vam kako, Prijatelju.
0: Prijatelju.
4: Nije ljubavna, nego Prijatelju, dva prijatelja, i to će biti nešto fenomenalno. Vjerujte mi, bit će ludnica.
1: Ja, res je, lej, zaključil bo pevsko kariero, uspešen komad z Basijem bo naredil, pa ne bo ljubezenska. Tako da to so škandal na škandal na škandal.
0: Vse to je znal zmer poskrbeti. Pa za dobro frizura. In o frizuri bo nekaj še povedal te popodnevo. Pa najprej eno ludo.
1: Nejmo.
0: Za more.
1: Oh.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Koga ne pustim? 8 sata. To smo jih pustili 8 sati. Sicer pa se radi spominjamo. Zelo se jih radi spominjamo. Mladi pa sploh zdaj zadnje cajte, ne, s frizurami, z oblečili, z vsem, kar pa še zraven.
1: Vse se vrača nazaj.
0: In kaj smo pri frizurah? Mi smo dolžna nekaj razkriti, oziroma spomen, da je danes razkril o svoji legendarni frizuri.
1: Mislim, da boš najprej kaj o svoji novi frizuri povedal, ampak
0: To, ki je bilo in jih komplikacij okrog moje frizure, da mogoče kdaj drugič.
1: Okay.
0: Zdaj si zasluži pozornost res legenda zabavne glasbe na tem koncu sveta.
1: Ja.
0: Duško Lokin, veliko se je ugibalo v njegovi frizuri, ne?
1: Danes drugače smo mi 10 čez 2, ko Žana Trač povedali, da je poskrbel za škandale. Škandalozno jutro smo imeli, ko sta ga Heidi in Jure poklicala.
0: Pa z Basjem in... bo imel duet, ne?
1: Tako.
0: Ni to edini duet, ki ga ima?
1: Ker je zdaj dokončno izdal, da njegova frizura morda...
0: Ni samo pesem, ali pa mogoče sploh ni njegova.
2: To sodelovanje, Darus Despot, torej Duško Lokin, od kakšna je zgodba za to pesmijo? Duško.
3: Darus, ko ima prekrasno frizuru in nikad ne treba frizera. Darus, videli ste ga. Lepa moja Dalmatinka.
2: Moja lepa Dalmatinka.
3: Da, da. On je na svoj Facebook stavio ovako: molim vas, imam jednu prekrasnu pjesmu i stavio je demo matricu, demo snimku. Ko bi malo je odgovarao da bude moj partner u toj pjesmi? Milion njih je glasalo Duško Lokin. Šta da ja kažem, neću. Ma ne, uču.
2: Bravo.
3: Uču. I onda sam se potrudio, nova frizura, novi stil pjevanja rockerske, onako, sve novo. Ubit ćemo sve. Pa daj, kreni s jednom pravom perikom, najljepšom na svijetu, plati i kreni i osvojit ćeš sve publiku i svi će te voliti. Bogu, tako je pravo bilo.
4: Zbog moje frizure.
3: Moja frizura je moj imidž. Ona je kad treba i više od toga, je li tako? A sad sam je okrunio s ovom pjesmom. Idemo dalje, frizura i živio aktuali, pozdrav svim.

0: najlepše poletje
1: na aktualu.
2: Pišem pismo svojoj sreći da se vrati i iz

taj, noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.